0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
1: Fajn rádio.